Jigga da vango yana. Chipole zenga paria mukom ta ta ta ta ta ta ta. Sani machona angri wachang kulmina. Mozina yo ikiki kolo. Mula gatilia.